0: Please dial 1173, cancel 10,000 restriction. Continue listen to maintain 9,000.メジャー1173、キャンセル1000レセプション、コンティニューディスタンドラメインテン9000。
1: キャンセル1000、コンティニューディスタンドラメインテン9000、セジュー1173。

0: Pacific 5775, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, Pacific 5775.
0: All station concerned, Tokyo approach, parallel iris approaches, runway 34 left and 34 right in progress, also runway 34 left, wind shear alert 24 knots blows over the runway. Disregard. Nippon Cargo 202, fly heading 030, vector 2, Taira, distant runway 5,000.
1: Heading 030,
0: 5,000. Spirit Red 190, descend via star to 11,000.
1: Descend via star 11,000. Tokyo Approach Japan Air 726, leaving flight level 244, descending 240, information Romeo.
0: Japan Air 726, Tokyo Approach, information Sierra, CNH 29073, runway 34 right, clear via Ruta Tango Arrival.
1: 29073, runway 34 right, cleared via Ruta Tango Arrival, Japan Air 726.
0: 日本カーゴ202, distant runway 4000.
1: Distant 4000, 日本カーゴ202.
0: 日本カーゴ202、コンタクト強レーダー、120.2。
1: 120.2、
0: コンタクト強レーダー。Air 3164、ディスタンドラメンテン6000。
1: ディスタンドラメンテン6000、コンパムキャンセルレベル6000のボール3。
0: コンパムキャンセルリスペクション。
1: ディスタンドラメンテン6000、Air 3164、Thank you。
0: ジャパニア726、ディスタンドラメンテン、フライテビル150、キャンセルママスリスペクション。
1: フライトレベル150、
0: キャンセル1マスリーセレクション、ジャパン
1: 屋
0: 720。
1: フライ
0: レット 190、フライヘディング010、ベクター2テミーズ。フライレ
2: ット010、ベクター2テミーズ。フライレット630、ディセンドバイアスターと11000。
0: FedEx 6030, reverse, descend to reach 8000 by Aquos.
2: Okay, we've reached 8000 by Aquos, FedEx 6030.
0: Senior 201, descend to maintain 11000, reduce speed of 230 knots.
3: Descend to maintain 11000, reduce speed of 230 knots, Senior 201.
0: Fuel Red 190, descend to maintain 10000.
1: Descend to maintain 10000, cool at 190.

0: Estatus 64, que approach, information Sierra, QNH 2973, runway 34 right, clear via Sampo Tango, arrival. Clear red 190, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2,
0: good echo, 190. Estatus 65, reduce speed, 230 knots, confirmation landing runway 34 Romeo.オールステーションコンスタント、キャプロウォッチ、ランベース34、ライト、RVR、タッチダウン、アバブ2000メーター、ストップエンド、1500メーター、サーフェスピン、34、ドラッツ10。キャプター164、フライヘリング、180、ベクター2、セミ、メインテン6000。
1: ライトヘリング180、メインテン6000、エオブタン164。
0: ロッツ1079、キャンセル10000、レスペクション、コンティニュー、リスタンドラ、メインテン9000。
1: 9000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
0: Phoenix 6030, this one maintain 6000. Cross across at or below 8000.
2: This one is 6000. Cross across at 8000. Phoenix 6030.
3: Tokyo Control, good morning. We're Slomo 5870 heavy. Descending 16 to 15,000.
0: Vesta Global 5870 Tokyo Pro. Do you have instruction Tango?
3: Tango board, Western Global 5870.
0: Western Global 5870, runway 34 right, clear via Spoke, Tango arrival, reduce speed 250 knots.
3: Okay, runway 34 right.
0: East Asia 605, distance runway 10, 11,000. Runway
4: 11,000, East Asia 605.
0: Western Global 5870, clear via Spoke, Tango arrival, reduce speed 250 knots.
3: Western Global 5870, reduce speed 250 knots, Spoke, Tango arrival. Thank you. Venus 34 right.
0: Lot 1079, reduce speed 210 knots.
5: 1079, lot 1079.
0: Japania 726, descend the bias star to 11,000.
6: Descend the bias star 11,000, Japania 726.
0: Western Global 5870, descend the bias star to 9,000.
7: Descend bias star 9,000.
0: Affirm and comply with speed restrictions. DR201, cancel 11,000 restriction. Continue distance on maintain 9,000. Maintain 9,000. Cancel star altitude restriction.
8: Descend maintain 9,000. Cancel star altitude restrictions here. 201.

オールステーションコンサート東京アプローチ QNH2972 QNH2972 フィールド IMC BTPT4500m ステーリングブロークン400フィールドサステスウィンズ0907と9

0: ロット1079コンタクト東京レーダー120.02。
1: 105ロット1079グバイ。
0: リスタージェクト605リチュームナビゲーションディレクトプレイヤー。
2: ダイレクトプレイヤーリスタージェクト605。
0: シンア201ディスタンドラメインテン8000。
3: ディスタンドラメインテン8000シンア201。

0: コリアニア2127コンタクト東京レーダー120.2
1: コンタクト東京レーダー120.2コリアニア2127
0: でオレンジアイナー102コンタクト成田タワー118.35
2: OSC5 オレンジアイナー102
0: オーニッポン8508コンタクト東京レーダー120.2
3: 東京レーダー1909オリコン1909
0: エアピーチ570ディサーナイテンワンマント
4: ワンマントエアピーチ570
0: エクスティング600デルタキャンセルオールリステクションオーバービーナーディサーナイテンワンマント
5: エクスティング1000ディサーナイテンワンマント

0: オレンジライナー612DXOP 次に定めてないなと。オレンジライナー612ディレクト P スーパーカーエコアルファキロシエラ次定めてないなと。
1: オレンジライナー613オレンジライナー132

0: Orangina 533, descend by your star 11000.
1: My star 11000, Orangina
0: 533. Orangina 613, descend by maintaining 6000.
1: Descend 6000, Orangina 613.
2: Tokyo Post, good morning, Airport 7-0-1-7-0-1-5-0.
0: Airport 7-0-1, Tokyo Approach, Runway 34-Light, Expectors, Zulu Runway 34-Light Approach.
2: Airport 7-0-1, descend, letting on the 34-Light.
0: エアソー701パフォーマンスアンダースタンラメ34レフトエクスペクターレスランメ34レフトアプロリュースピード2250のスコアレ
2: リリースピード250レフトエクスペクターレス34レフトアプロリュースピード
0: オレンジアイナ612コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120オレンジアイナ632
0: エアソー701ゲートバイアス1235ファレラメンテンファイトブル150
2: Here is the Sun Tango Lago, number 150.
0: China 439,
3: Descent Maintain 10,000. Descent Maintain 10,000, China 439.

0: オレンジライナー522 DSG だと210 DSG210 オ
1: レンジライナー522
0: オレンジライナー522コンタクト表レーダー120デシマル2
1: 120オレンジライナー522
0: マイナス623コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2サンソーで623です。

0: Attention to Captain Jamie Tinkles, Harvey, Captain Watson, 200 meters downward. Midpoint and stop and above 2000 meters. Runway 34 right, Harvey, all Harvey are above 2000 meters.
1: Tokyo approach, good morning, ATR 1379, taxify level 253, descending level 240, information echo.
0: 24, 1379, Tokyo approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
1: Runway 034 right, detail provides require runway 34 left, ATR 1379.
0: 24, 1379, request origin.
1: Due to landing performance, engine yaw 1379.
0: Engine yaw 1379, performance understand runway 34 left, expect IS runway 34 left approach.
1: Runway 34 left, expect IS runway 34 left approach, engine yaw 1379, thank you.
0: 9 Hangok 322, turn right heading 220.
2: Right heading 220, Elago 322.
1: Engine yaw 1379, just confirm the stop.
0: エンジニア1379クリアの場合は U ターン35払います。Disarm Engine 5051
1: 5 U ターン35 arrival, Disarm Final Level 150, エンジニア1379
0: AMPC 352 Disarm Engine 9 アートナキャンセルオールリセクションズスタート
3: 2009アートナキャンセルオールリセクションズスタート352
0: アロハゴ322コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2エランゴ322
0: エアソール701リークリアディレクト P
4: リークリアディレクト P セルソール701
3: Approach AP 352, Ricket Heading 060, Vector
0: AP 352, Roger, Upline Heading 060, Vector to Tim, Maintain 9000
3: 060, Maintain 9000, AP 352

0: AP352 contact 成り方は 118-35
1: 118-35 AP352
0: ダイナスイ102東京アプローチはランウェイ34 right クシャルビアウータスタンゴアライバー
2: 34 right and the route has tango arrival and when you test the 34 left for ダイナスイ102
0: ダイナスイ102 do you have any reason for requesting ランウェイ34 left?
2: Just performance required
0: Confirm performanceダイナスイ102パフォーマンスコピー You are on way 34 left Expect ILS on way 34 left approach And revise clear via Rutas Echo arrival
2: 34 left and Rutas Echo arrival ダイナスイ102
0: ダイナスイ102 Descend maintain 13000
2: Descend 13000ダイナスイ102
0: テジャー1175 Descend to reach 11000 by distance
2: Descend to reach 11000 by distance Descend 11000
3: 東京プロチパラカヤバイゼロワンティジェンジスカイラベイワンファイゼロバイクリーフインフォーメーションコールファン
0: パラカヤファイゼロワン東京アプローチヨランウェイ34ライスセッビアスワンタンゴアライバ
3: ーセッビアスワンタンゴアライバーセッビアスワンタンゴアライバ
0: ーパラカヤファイゼロワンウィクシャドディレクトビクセンメインテインファイゼロワンファイゼロ
3: ダイレクティメインテインスカイラベイワンファイゼロワン
0: Dynasty 102 go ahead.
4: We can set a runway 34 right, 34 right.
0: Dynasty 102, you can take runway 34 right.
4: Even as Dynasty 102.
0: Dynasty 102, Roger, your runway 34 right. Expect Iris Guru runway 34 right approach. This time fly heading 030 vector to semis.
4: Heading 030 vector to semis and runway 34 right, Guru Dynasty 102.
0: Dynasty 102, advise maintain flexible 150.
4: Maintain flexible 150, Dynasty 102, and heading 030 now.
0: Affirm.
5: Tokyo approach inbound 184, passing flexible 280, descend flexible 240 by Mamas.
0: Inbound 184, Tokyo approach, runway 34, right, shall be a route of Tango arrival.
5: Route of Tango arrival, inbound 184, request runway 34 left due to performance. We have information, go.
0: EVA-1-1-4, performance copy, your runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, shall be a RUTAS ECHO arrival.
5: RUTAS ECHO arrival, runway 34 left, EVA-1-1-4, thank you.
0: AJ-1-3-7-9, contact 成り方は 118-2.
6: 118-2, AJ-1-3-7-9, good day.
0: Good day. AJ-1-1-7-5, fly heading 180, vector to semi.
7: Heading 180, AJ-1-1-7-5.
0: パラタイヤ501、ディセントリーズ11000バイビクセン。
3: ディセント11000バイビクセン、パラタイヤ501。
0: ディジャー1175、ディサーメインテイン9000。
7: セメインテイン9000、ディジャー1175。
0: 日本カーゴ101、アポンパッシング9、スペシャー、アポンパッシング8000、リデュースピードという200のツアーレフォーディバーチャー。ダイナスイ102、ビジュモナビゲーションディレクトセミス。
4: オンレムテセンター、タイムエクスダイナスイ102。
0: イバン14、ディサーメインテン13000。
5: ディセン13000、イバン184。
0: オールステーション装置アプローチ、サイモルテニアス、パラレル、アイレスアプローチ、スランウェイ34、レスタンドバイタインプログレス。オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、セルビア、ワン、タンゴアライバー、ディセントリーチ、タイトルボー、ワン、サイズロ、バイクリープ。
8: ランウェイ34、ライト、リアリア、ワン、タンゴアライバー、ディセントリーチ、タイトルボー、ワン、サイズロ、バイクリープ。
0: All stations, Tokyo approach, Narita QNH 29-73, QNH 29-73, Information Hotel is current.Dynasty 102, descend maintain 11,000.
4: Descend 11,000, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, contact Tokyo Radar 120, Desmaru 2.
4: 120, Desmaru 2, Dynasty 102.
5: Tokyo.
0: グラスヌースマッチャツウェイトトロー東京アプローチアランウェイ34ライト Right ステルビアウータスタンゴアライバル
5: ランウェイ34ライトステルビアウータスタンゴアライバルスマッチャツウェイト
0: マッチャツウェイトトローウィクシャドディレクトゥヴィーナスディステナメイチテインサクル5150
5: Venus,
0: descend and follow 150, Mark 280. EVA 14, cross Rutas at store below, title
5: 180. Cross Rutas at below, bundle 180, EVA 184.
0: Cheja 1175, reduce speed to 230 north.
7: Say 230 north, Cheja 1175.
0: Cheja 1175, contact Tokyo Radar 120, Desmaru 2.
7: Radar 120, Desmaru 2, Cheja 1175, today.
0: Bye. Nippon Kago 101, contact Tokyo Radar 120, Desmaru 2.
5: 120,
0: Desmaru 2. Harataya 501, fly heading 180, Vector 2, Tennis, Distance 18,900.
4: Heading 180, Distance 9,000, Harataya 501.
0: Orange Liner 104, Distance 18,100.T-Way 251, clear via Swamp, Tango Arrival, descend to reach title ball 150 by grip.
4: Swamp, Tango Arrival, then 150 by grip.

0: オレンジライナー104、ウィズスピード2250です。
1: スピード250、オレンジライナー104。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー602、リービング3174、240バイパーマンス、ウィズゴルフ。
0: オレンジライナー602、東京アプローチ、アランウェイ34、ライト。シャルビア、ウータ、タンゴアライバー。リフターメイステイン、カトル5、200。
2: 200、ランウェイ34、ライト、クリーバイ、ウータ、タンゴアライバー、オレンジライナー602。
3: 東京アプローチパラタイヨ501リクエストヘディング1502エド
0: パラタイヨ501ラジャフライヘディング150ベクター2セミ17000
3: ヘディング150ディステン6000パラタイヨ501
0: パラタイヨ501コンタクト東京レーダー120デスマウト
3: 120デスマウトパラタイヨ501コテイ
0: バイ E-way 251リデュースピード2250のステンジスターメインテン11000マスカット280リバイスメインテンハトル5160
4: メインテンハトル160マーケット280
0: オレンジライナー602ディスナーメインテンハトル5150
5: メインテンハトル5150オレンジライナー

0: マップキャッチウェイトゼロ、フライヒング020、ベクター2、セミ、ディスティナメイテン、ワンゼロ、タウザン。
1: ヘリ020、ディスティナメイテン、ワンゼロ、タウザン、マップキャッチウェイト。
0: マップキャッチウェイトゼロ、リデュースピード2、230ノース。V230ノース、
1: マップキャッチウェイト。
0: キーウェイ251、ディスティナメイテン、ナイナータウザン。
2: ナイナータウザン、キーウェイ251。

0: Victoria 5054, this one may say 13, どうぞ。Victoria 5054, this one may say 13, どうぞ。
1: 7813,000, Shibu 5054.
0: オレンジライナー104ターン、レフトヘディング180、ビデオスピード200の。
2: ヘディング180、スピード200、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー602、ビデオスピード230の。
2: 230のオレンジライナー。
0: T-way 251, this is our maintenance 6000.
3: 6000, 251.

0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー120です。マウス。
1: 102、オレンジライナー60、オレンジライナー104です
0: 。バイ。
2: Okay,
0: please try to be at Harbour 201, East Kingston, Nikon 50. If me, Etihad 800, Tokyo Approach, runway 34, left, Serbia, 1, Echo, arrival, descend to reach Pleasurable, 150 by grip. 150 by grip,
2: Echo arrival, runway 34, left, at Harbour 200.
0: Orange Liner 602, reduce speed to 210 knots.
1: 210 knots, Orange Liner 602.
0: セレア5054、ディセントビアスター、211000。
1: ディセントビアスター、211000、ピンチブ5054。

0: 8800 big send maintain federal 150. オレンジライナー602コンタクト東京ウェイダー120デスマウス
1: 120オレンジライナー602グレッ
0: キ、はい、オールステーション早期アプローチ成田 QNH29 アスルンチュ QNH29 アスルンチュインチーズ

0: それでは505ターンリフティング350ウィズスピード2200ノット。
1: Left heading 350 with the speed 200 knots 50504.

0: Okay, approach Orange Line 500, leading 281, descend to 240, we have TTM.
1: Orange Line 500, Tokyo approach, your runway 34 right, we cleared direct to Tyler, descend on 18, Hotel 150.
0: Runway 34 right, we cleared direct to Tyler, descend 240, Orange Line 500.
1: Orange Line 500, descend on 18, Hotel 150.
0: Sorry, 150, Orange Line 500.
1: エティアド800、ウィッチアドディレクト、エルガー、ディスティナメンテイン、ナイナーターガン。
2: ダイレクトディスティン、エルガー、エンディセット、エンディセット、ナイナーターガン、アスハー、イクルフィン。ディスティン、プロスラトハー、イクルフィン、ダイレクトディスティン。
1: エティアド800、ディレクト、エルガ
2: ー。ディレクトディスティン、エルガー、エンディセット、ナイナーターガン、アスハー、イクルフィン。

おはようございます。フィリピン428東京アプローチ、ランウェイ34 right、ウィッチャードディレクト、カイラー、リステンのメインケン、ファトルボー150。フィリピン428ディレクト、カイラー、タンゴ、ヤンキー、リマ、エコ、ロミオ、and you are ランウェイ34 right。フィリピン428、エクセクサイルスクール、ランウェイ34ライトアプローチ。

0: Philippine 428, this time in 10-6000.
1: 10-6000.
0: Orange Liner 500, Vicky Adrift, Temi. Vicky
2: Adrift, Temi, Orange Liner 500.
0: China Eastern 523, Tokyo Approach, Runway 34 Right, cleared via Rutas Tango
3: Arrival. Runway 34 Right, plus Abuhak Tango Arrival, China Eastern 523.
0: China Eastern 523, Vicky Adrift to Venus, Determine 10-5-1-5-0.
3: I'm to Venus, to Flyable 150, China Eastern 523.
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120、オレンジライナー500。
0: フィリピン428、ウィッチアドリフトセミ。
3: ハロフィアボーチャンス520、ニューウェストセットライオンブックアフト20マイルスでダイレクトウィナー。
0: China Eastern 523, confirm you request to follow star another 30 miles.
3: Eastern China Eastern 523, follow star.
0: China Eastern 523, cancel China Eastern 523, disregard my direct Venus direction. Follow star, maintain 51150.
3: Follow star, maintain 51150, China Eastern 523.
0: JGR 1103, disarm maintain 11000.
4: Please
0: try my train 1000, Tokyo 103. T-way 243,
5: turn right heading 200. Right heading 200, T-top 3.
0: T-way 243, determine to 6000, increase rate of descent.
5: Descent 6000, increase rate of descent, T-top 3.
0: フィリピン428コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、フィリピン428コンタクト東京レーダー120デシマル2。

0: ターウォーカー100、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: レーダー120、デシマル2、スターウォーカー800、トゥデイ。
0: デジア1153、ウィキアディレクト P。ウィ
1: キアディレクト P、デジア1153。
0: ウスタリア9263東京アプローチ、エクセクト ILS ランウェイ34レッドアプローチ、クリアズビアスワンプ、エコーアライバル。
1: ワンプエコー4 ILS 34レッドアプローチ、クリアズビア
0: スワンプ。ウスタリア9263ディフェンスリーチ5150バイグリーズ。
1: 1150バイグリーズ、クリアズビアスワンプ。

0: オレンジライナー126リーチャードエクストビッセン、リターメインテンワン1000。
1: オレンジライナー126リーチャードエクストビッセン、リターメインテンワン1000。

0: オレンジライナー126ビクターに200ビクター2セミ。
1: ヘディング200オレンジライナー126。
0: オレンジライナー126リサーメンテン、ライナー1000。
1: オレンジライナー126リサーメンテン、ライナー1000。

0: モンゴリア501フライヘリ170ベクター修正ミッチサーム 1.9 ナッタゼン。
1: ファイト170修正ミッチサーム 1.9 ナッタゼン。
0: オレンジライナー126リサーム 1.8 ターゼン。
2: オレンジライナー126リサーム 1.8 ターゼン。
0: リバー198リサーム 1.6 ターゼン。
3: リサーム6ターゼン、リバー198。
0: オレンジライナー126トラフィック2:03 o'clock, 15 miles southeast, about 9,400 climbing point 227 Narita departure.
2: Orlando 126, Roger, looking at what they got.
0: EVA 198, and question EVA 198, did you see 2210 knots?
3: 2210, EVA 198.
0: ダイナスティ100フライヘリ020ベクター2セミシサーメイン101000
4: 20シサーメイン11000ダイナスティ100

0: Okay, approach density 100, we are clear weather.
1: Dynasty 100, Roger, sun resting 020.
0: Left heading 020, Dynasty 100.
1: Orange liner 126, disarming 10-7000. Contact Tokyo radar 120, dismount 2.
2: Descendment 10-7000, 1202, original 126.
1: Mongolia 501, sun right heading 200. ジャーメンやイスラナイナ、フライヘリン050、ベクスジョン、フライヘリン040、ベクター2、リーナ、リサーメン10、6000。
3: リサーン6000、フライヘリン050、クラフィン040、カメラ A、ジャーメン。

0: リターメンやインスロナイナリジュモナビゲーションドリフトジーナリターメンチェン5000。
1: Navigation to Chile and descend the part of the Samaya 8099.

0: サメエア、インシロマイナー、コンタ、東京オプション、コンタ、成田タワー、ワンワンエイ、タスマオ9。
1: ワンワンエイ、タスマ2、サメエア、A07。
0: サイナシー、ワンゼロゼロ、コンタ、東京オプション、コンタ、成田タワー、ワンワンエイ、タスマオ35。
2: ワンワンエイ、35、サイナシー、ワンゼロゼロ、グデイ。
0: 35。

0: 東京アプローチ Japan Air 55 leaving flight level 21 and descending flight level 150
1: C-BAN Japan Air 55 東京アプローチ Number 34 right clear via 通行単語 level descending to reach level 150 by best of
0: Number 34 right clear via 通行単語 level descending to reach level 150 by best of Japan Air 55
1: オレンジライナー650、17メインテイン、8スタートアンプ。

0: ATP 10番 contact Tokyo radar, Fujian contact Narita Tower, 11A, this is 102.
1: 182, Zippy 21, good
0: day. Orange Liner 640, contact Tokyo radar, 120, this is 102.
2: 1202,
0: Orange Liner 640. ATP 572, turn right heading 200, contact Tokyo radar, 120, this is 102.
3: Right down heading 200, radar 1202, APT 572.
0: エアチャーナー929ナー、ターンレフテリン020、ディセナルメインテン、ナイナーダザン。
4: ラハイティン020、ディセナル、ファイナボー、ディセナル9000、エアチャーナー929。
5: オーケーボス、ファイナボス207、エアチャーナーレボー240、ウィスインフォーメーションエイマー。
0: ターンポース207、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、フェア、ビア、ウィッター、タンゴ、アレバー、ディセナルメインテン、タレボー150。
4: Tokyo Radar 120 Decimal 2 Air China 929

0: Good afternoon, Tokyo Bus. Grade level 320, and right now on the same department, flight level 280, and for flight level 240, heading right now right turn to the 065, and we have information on one door.
1: データベイ320東京アプローチ、ラジオランウェイ348、エクスペクトアレス2、ランウェイ348アプローチ。
0: ランウェイ348、2、ランウェイ348、フォースベイ320。
1: データベイ320、エクスペクト、ルーター3をドライバー&リポートアステップのディレクト、ビーナ
0: ー。ウェイチェイ、ルーター2、ビーナー now, and ルーター3、ドライバー、データベイ320、ランウェイ。
1: プレータベイ320、ジャー、ナウリクエスト、ビーナース、メンテンファイトベル240。
0: Just to be nice, making flight level 240, over the 220.

0: ジッティ・ワンファイルナー、アスター・エルガー、ディレクト・ジー・ナンド・クロス・エルガー・サポーター、ザック・エド・フォーレス・ランウェイ・ディ・フォーレス・アプロ
1: アスター・エルガー、ディレクト・ジー・ナー、エルガー・フォーレス・ランウェイ・ディ・フォーレス・アプロー、ジッティ・ワンファイル。
2: ク
0: レーターベイト320のディストラメンテン、ファイトベル200。
2: こちらの検査はラボ200です、320。
0: キャンセイ504ディストラメンテン、13000。
2: ディストラメンテン、13000、13000。

0: 東日本820ディサルメンテイン5000メンテイン5000ナンティルセミクリアドフォーワイルスズルランウェイ34ライトアプロ
1: ディセンが5000アンティルセミクリアドフォーワイルスズルランウェイ34ライトアプロ東日本
0: 820ユナイテッド32コンタクトタワー118-02
2: 118-02 ユナイテッド32 Good day
3: グレーベイ320 request heading 045-11
0: グレーダーベイ320がフライヘディング045ベクタートゥセミーメンテンファイトル150
3: グレーダーヘディング045ベクタートゥセミーメンテンファイトル150
0: キャンセイ504ディストラメンテン6000
4: ディストラメンテン6000キャンセイ504

0: キャンセル504、リークエアディレクト、セミ、リサラメンテイン、ファルターさん、クエアドフォーアレス、ズル、ランウェイ34、ライタフロー。
1: Direct to base, descend 5000 clear, IRS, do the approach.

0: your call to Lincoln Island 112, leaving November 153, November 150, information November.
1: オレンジライナー112東京アプローチフォーメーションパパ県エンジンライナーライナーランウェイ34ライト
2: グレータベイトリーズの3アクセスをレッサン
3: オレンジライナー112東
2: 京アプローチフォーメーショングレータベイトリーズ3シューターレッセリング030ラハリン上
3: 水上
2: グレータベイトリーズレジャーリズホンダビジーションレクト1100US1 アンバライバー
1: DP15 レッシュライナー1100レッシュライナー1100
2: グレーターベイト1000のディスタルメンテイン
3: ファーストレッシュライナー1100グレーターベイト1000
1: オレンジライナー112ヘンズバイヤッサ210000
0: センバイスター110000オレンジライナー112

0: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、オレンジライナー
2: 120。アシアナ104、ディセントバイアスター2、10,000。
1: ディセントバイアスター10,000、アシアナ104。
0: キャンセイ504、コンタクト成田タワー118、デシマル35。
3: 118、デシマル35、キャンセイ504。
0: バフィニア608、リサラメンテン、ハイドベル1、50。
4: Descend level 150, Bohemia 608.

0: 了解です。143、コンタクトキューアプローチ、124、デシマル4。
1: 124、デシマル4、ユナイテッド、143、グレイ。
2: Nippon H34, Lisona Maintain 11,000, Cancel Venus Distribution.
0: United Distribution, Venus Distribution.
3: UC 220, United Distribution.
0: Orange 128, Lisona Maintain
1: 143,000.
0: Contact
1: 100 for 9,000 descendants here.
2: United 143, Tokyo Approach Data. Nippon H34, Contact Radar 120,002.山川一席中、リサノバイアスタール143、リサノバインテンフライトラベル150。
4: MNA 504150、MNA 162。

0: Tokyo Radar, Onispon 812, descending 240 by Mammon, main zone, Papa.
1: Onispon 812, take up road runway 34R, clear via Lusa Tango arrival.
0: Runway 34R, clear via Lusa Tango arrival, Onispon 812.
2: Tokyo approach United 196, descending flight level 320 for Mammon 24.
1: United 196, take up road, expect Iris 0, runway 34R approach, clear via Lusa Tango arrival.
2: United 196, expect ILS Zulu runway 34R, clear via Lusa Tango arrival.
1: Onispon 812, economy time flight level 150.
0: Economy time flight level 150, Onispon 812.
1: コンタクトレーダー、
0: 120.2。コンタクト02、スターワーク、02ぐらい。
3: エアカナダ3、リッタのビアスター2、9000。
4: リセンバーでチャージ9000、カナダ3。
5: ロージー97、リアスノーバー
3: ツ3。リピートレーダー、メンテンバスナイナーズのタクレーダー、アクティブセンシエーション。
1: United 196, so no maintain flight level 150, cross Mama Sarwa below flight level 240.
0: United 196, cross Mama at or below flight level 240 and continue descent to maintain flight level 150.
3: GT29, contact
5: 入ったわ、ワンワン H1Q。GT29, ワンワン H2。

0: 東京アプローチエアビーチ前駐エイトリミングサイトレイ992ケンリングサイトレイ240
1: エアビーチ前駐エイト OK アプローチエクセクタイレスブルーランウェイ34ライトアプローチエアビアルーカスタンゴアライバル
0: エアビアルーカスタンゴアライバルエクセクタイレスブルーランウェイ34ライトアプローチエアビーチ前駐エイト
1: エアビーチ前駐エイトリサノマインテンプライトレベルガン50クロスママサロアビロープライトレベル240
2: エアカラーメンテイクライトレベル150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レーダー150レー

0: アメリカ1番クロスソフィア発表第7号館
1: コースソフィア9 0 0 0 America 6 1 United
2: 196
1: contact radar 120.202 for radar United 196 on Capital Lima Tokyo approach Korea 707if possible, request the 34 left. Sir, thank you, Korean 707.
0: American 61, contact Tokyo radar,
1: 120.202. 120.202, American 61, good day, sir.
0: ジャパ
3: ネアシックゼロ、リリースフィールド220ノット。リリースフィールド220ノット、ジャパネ
0: アシックゼロ。コリアニアスベンゼロから、実車のバイアスターというバスローターさん。
1: ディフェンビアスター、10000、クリアニア707。

0: Okay, approach city 46, landing pattern 159, standing 150. Information. Quebec and the request to C4 left to you performance.
1: City 46, turn to approach. Roger, at C4 left. Philadelphia, back to echo arrival.
0: Swamp echo arrival, expect C4 left, city 46.
1: We have a rapid reconnaissance and that is
0: Tokyo Coast 9.81, Cadet 3211, level 240. Now it's 34 right, here you go, Lucha, Tango arrival, 1481.
2: オリコンはヘリック290、エクステンドレベルトゥエルガー、セットコールオーバーエルガー、オリコン1FT。
3: ヘリング290、エクステンドフォードオーバーエルガーのフォン1H3。

0: Nissan 521, Desanara 99, Flight Level 170.
1: Desanara Flight Level 170, China Eastern 521.
2: 44 Mama, VSP 230.
1: VSP 230 on Mama Mama.
0: Bolton 494, Desanara 99, 13000, QNH 2970.
3: 2970, descent 13000 for 494.
2: エアカラが5、リクライドル、エルガ、カラメンスケスポーターさん。

0: エアカナダ5、リスペクトリーズ4000バイヘルガー、ジャパレスタの1時報でした。
1: 東京フローズ25、エフリステリビンコラボ、947、リセンシューズバイゼビン、940、ウェンション5秒。
2: オリコン X36 東京アプローチ、ナンバー34 right、 expect ILS ブルー、ナンバー34 right アプローチ、クラブバイア、ルート35アライバル、リサンダルメインテイン、グラジレベル1850。
1: リセンシューズブルー、ナンバー34 right アプローチ、クラブバイア、ルート35アライバル、リセンシューズバイゼビン、1850、オリコン8030。
2: オリコン494、コンタクトレーダー、120.2。
1: レーダー120.2、オニポン4-4。
0: エアカナダ5、リースキルズ210。

0: オールニッポン8-3-6、ビクラディレクト、ヴィーナス、T-3-7-9、フライレベル1-5-0。
1: エアカラーハーフ、ヴィーナス、フライレベル1-5-0、オールニッポン8-3-6。
2: オリフォーマーはリリースフィールド2-0。
0: 5-5-1、リリース
3: フィールド2-3-0のソワです。リリースフィールド2-3-0の
0: オーライ、2-3-1。こちらアプローチのフォーム2-0、リリースフィールド2-6-5、また2-4-0リリースフィールド。オリフォーマーは2-1-7-8、アプローチ、3-4-right、エスペクト、
2: オリフォーマーは3-4-right、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、
0: 2-1-7-8-2-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7-0-0-2-9-7

0: Thank you, approach 3452, reading flight mode 27 and 245, Mama, information Tango.
1: Reading 452, Tokyo approach, number 34 left, expect IRS, number 34 left approach, cleared by a route of echo arrival.
0: Here we are, listen, echo arrival, runway 34 left, just
1: in flight. 452, descender maintain, flight level 150.
0: Descender flight level 150, just in 452.
2: オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。リクルアドレスドビーナ、オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルアドレスドビーナ。オレンジライナー334、リクルア

0: Japan 3006, Japan 3009, 13,000.
1: デスプリング中1フォーレギュースプリング中2ゼロの。
2: はい、レギュースプリング中2ゼロのデスプリング中1フォー。

0: Look, Capital Turning Club 2022, the evening ground is clear, descending runway 50 by Greenwich, destination of Tango.
1: 24232, Tokyo Approach, Tango, please hold him up. Clear to be up to ramp, Tango arrival. Descending expected 150 by Greenwich.
0: 24232, runway 34 left. Cleared by swamp, Tango arrival. Descending 150 by Greenwich. 24232.
1: ポニポン232、トリコレスのリバイス、クリアドビア、スワンプ、エコー、アライバー。
0: あ、じゃあスワンプ、クリアドバイア、スワンプ、エコー、アライバー、ポニポン232、
1: ポニポン232、ファンプ、クリコーリバ
2: ー。
1: レスティング2、ワンコー、コンタクト、トンキョー、レーダー、ワンツー、ゼロ、デスマウス。
3: コンタクト、レーダー、ワンツー、ゼロ、デスプリング、2、ワンコー。
1: Korea 551, this is your address, Kogi.
3: Yeah, Kogi, Korea 551.
1: Japan Air 7, descend via star to 900, run through select four after below, cancel 150.
4: Descend via star to 900, run through select four after below, 150.
1: Korea 551, contact 2-0 approach, 125, dismount.
5: Tango arrival for Alice, Zulu, step 4,
1: 1.1,
6: ランプ、キャンプローチ、ランプ、3-4、リマー、クリアドビア、ルブラ、エコー、アライド。
1: ポーステーションとキャンプローチ、成田セレッシュ、ナイナー、セレン、ワン、セレン、ワン、セレン、ワン、エコー、アライド。
6: ジャリストビーナス、ディスタンディアスター、ワンマンター、ダイアン、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、

0: Okay, approach runway right now, 426, level travel 261, descend parallel 240, information uniform.
1: Ukraine 46, touch approach, information whiskey, expect a Zulu, runway 34 approach, clear via route of Tango level.
0: Expect a Zulu, runway 34 right approach, clear via route of Tango level, runway right now, 426.
1: オレンジライナー46、リクレアルズレスピーク、ディスラードメインテインフライパラボー160。
0: リクレアルズピーク、ディスラードパラボー160、オレンジライナー46。
1: アラスカイ23、コンタクト成田パワー、ワンワイズレスポン35。
2: 118.35、アラスカイ23。
1: ラボー 830G、ターンライトヘディング190、ディスラードメインテイン6パワー。
3: Take approach Japania 17, leaving flight level 206, descend flight level 150 with uniform.
1: Japania 17, touch approach, runway 34 right, clear via Zubok, Tango arrival, information whiskey.
3: We will check whiskey, runway 34 right, clear via Zubok, Tango, Japania 17.
1: Bravo 8303, turn right heading 190, descend maintain 6000, confirm.
4: Descend maintain 6000, right turn heading 190, about 8303.

0: インスタレスピッチロセブン、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロレスポンス。
1: レーダー、ワンツーゼロです。注意して、ピッチロセブンです
0: 。ベースアルファ、ワンツースリーパパー、リポート。
2: ワンツーファイブゼロ、ワンツースリーパパー。
0: コンファム、チリ、ツーファイブゼロ。
2: アパーツー。
0: ベースアルファ、ワンツースリーパパー、ラジャー、メインテンプレゼントスピーデン、ディセンプリーズ、ワンワンザーランバイディーナ。
2: メインテンプレゼントスピーデン、ディセンプリーズ、ワンワンザーランバイディーナ、ワンツースリーパパー。

0: Turkey approach, calling for 5. Now leading the flight level 202, descend flight level 150 with test runway 34 left on the performance.
1: All report, 5 Turkey approach, Georgia 4 performance, special left runway 34 left approach, Sierra Bear Spook, before arrival.
0: All report, 5 runway 34 left, Sierra Bear Spook, Echo arrival.
1: オリポンのエラードロップ、今度は東京レーダー、120です、マルツー。
2: 東京はベレーダー、120、オリポンのエラードロップ。
1: エブレイス3番ウェイ、ディクアディレクトビッグ。
3: セゲンポイント、MS318。
1: エブレイス3番ウェイ、ディクアディレクトビッグ。
3: ダイレクトビッグ、MS318。
1: オリポンのエラードロップ、アリスティマ。

0: 오렌지 라인 아티스트에서 사항 메스링 010 루카만 메이킹 주차장
1: オレンジライナー14、リクリアードディレクトビーナ。ディレクト
0: ビーナス、オレンジライナー14。オレンジライナー64、コンタクト東京レーダー、102、マルチ。102、オレンジライナー。

0: Japania 061, fly heading 240, vector 23, こちらのメインチェンジしてください。
1: Japania 061, heading 240, confirm the intent 6000.
0: Japania 061, confirm the intent 6000.
1: Intent 6000, Japania 061.

0: Flight heading 170, descend and maintain 9000. Korean Air 121.
1: マレーシア70リクリアードディレクトビーナーディスナルメインテンサルボ150
2: Back to V9, level 150, please, 7

モールステーション峠アプローチ成田県 H297-7272 and simultaneous panel, iris approaches to runway 34 left and right, fine progress.

0: マレーシアンセブンゼロネガティブベクターツーセミス。
1: ロジャー、expect セミス、マレーシアンセブンゼロ。
0: インチャンマーナイナフォー、ディクセンダーメインテン、シックスナーダン。
1: ディクセンダーメインテン、シックスナーダン、コンポンキャンセル、アティチュード、リシーション、インチャンマーナフォ
0: ー。インチャンマーナイナフォー、ノーレスレクション、ディクセンダーメインテン、シックスナーダン。
1: 6000円超なるほど。
0: マレーシアンセブンゼロ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 202。

0: ATC 360関西中成田タワー、ワンワン A デスマー35。
1: ワンワン A デスマー35、A360 グレッチ。
0: はい。香港シャドウ646、レディース32、ワンエイトラのスターです。ス
2: ピード180、レディース香港シャドウ646。
0: アシャナ106、レディースピリシー910の。
3: レディースピリシー410の、アシャナ106。

0: Homeland AH27, defend and maintain 9000.
1: Defend and maintain 9000, Homeland AH27.
0: フェンチライナー404、増強アプローチ、サンウェイ、34ライン、クリアルビア、ルーターフタンゴアライバー、ディフェンチリーチ、ファイトル、240ワイ、ママ。ステナバン06、レギュースピリトゥ、ワンナイナーゼロの、ツインディフェンダのメインテン、5000。
2: 86キロ、190の、ディフェン5000フィーター、シャナ106。

0: 香港シャドウ実行6でレビュースピードデュー170のスメンテン170のスタンテル 7DME コンタクトになり方はバンバー A でスマート35
1: 170のスティル 7DME and 11835 on control 646
0: アシャナ106ターンバイヘリン230
2: バイトネーディング230アシャナ106
0: レッドスター25ディスティングのメンテン67
3: Let's
0: start your 5 reduced speed to 230 knots,
3: Alice. 230 knots, Alice.

0: ホームランド AK27 リフセンダのメインテン6000
1: リフセンダメインテン6000ホームランド AK27
0: オシャナマンゼル6リクミナビゲーションデラックテミスメインテン5シャーターンセルテミスクレードファイレッシュルーランウェイ34ライトアップメインテン1900の
2: タイレクテミスクロステミス5000クリアレッシュ34ライトアプローチメインテンスピード1900なだしあな106
0: ベンクライナー404ディフェンダーのメインテンファイトル150クロスマワスアスアビロファイトル
3: 240ファイトル150クロスマワスビロファイトル240ベンクライナー404
4: ソフィアトロークロスマワスビロファイトルコスブリッフォースクラブ
0: ノーツ79アドキアプローチランウェイ34ライスクリアドビアスワンツータウンアライバーディセンスリースファイトル150バイブリッ
4: ジサンディングワイヤースワンツータンゴアライバルエクサキン34ライスノーツ7
0: ノーツ79メインテンファイトル150
4: マテンファイトル150
0: ホームランの AK27 フライヘディング210ベスター中テミ
1: スフライヘディング210グラバーキロープテミスホームランの AK27
0: ベスター15リクヤグラシテミスメインテン5スターダンディフェンダーのメインテン5スターダンメインテン5スターダンテルテミスクレルファイルツツルランウェイ34ライトアプローチ
5: はいテミスセンド5000メインテン5000テミスティスパーラティレーサーティス
0: ジェットスター25レディースピケ10番内側0のスコアです
5: 190のスコアです

0: アシュナンゼロシックスメインテンワンセブンゼロノスターグレーターアンテルセブン DME。
1: メインテンスピード170グレーターアンテルセブン DME アシュナン106。
0: アシュナ106コンタクト成り方はバンバン A です。マーク35。
1: ハワー183-35アシュナン106。

0: 到着するライナーアフターパーキングリッチ1007メンテン1バンダーダン成田テネイチ2ライナー7番
1: アフターパーキングリッチ1000確認です2ライナー71の79
0: ホームラフ8827レギュース20番ライナー0の
2: Tokyo approach airport 166, descent flight 150, direct boarding information from
0: Airport 166, Tokyo approach runway 34, right, clear to be at 1235 arrival, maintain flight 150
2: Runway 34, right, clear to 1235 arrival, maintain flight 150, air plan
0: 166 Airport 166, information Delta is current, and Narita KNH 2997-1
2: KNH 2997-1, Airport 166,

0: ニュージーランド999東京アプローチ。ベストアレスプールランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビアルブランタンゴライボー。ニュージーランド999ディフェンスリーチファイプル150バイバグダー成田ケネッチ2973インフォメーションエコーエアプサンは66スターライヘディング200
1: ライトネディング200エアプサン166

0: 呗。ニュージーランドライナーライナーリクリアディレクトソフィア、ディセントリーライナーカータンバイソフィア、キャンセルスピードレストリクション。
1: ニュージーランドライナーライナーノースピードレストリクション。

0: センスライダーバイタル HC センダーメインテンファイタル150
1: スタンドカーゴ
0: HH4 リーセンダーメインテン6000
1: リセンダーメインテン6000オフセナカーゴ HP84

0: Idle Hongkong 324, descend on the main 10, 11,000.
1: Descend the main 10, 11,000, air on the 34.
2: Contact 28, that's 270-240, my mama, you are.
0: こんにちは、ポニー528、東京アプローチ。スペシャル、アイレス2、ランウェイ34、ライトアプローチ。クリアド DR、ルートアップタウン、ゴアライボー。
2: Confirm, route it, tango arrival for ILS 34, Zulu, right?
0: ポニー528、アファン。
2: Alright, we're set up for that, con 528, ready?
0: ポニー528、ディフェンドのメインテン、ファイセル1、5、0。
2: Got 150, con 528, ready?

0: オレンジライナーサイズライトリークリアドレフトタイラ
1: ー。ダイレクトタイラー、オレンジライナーサイズライト。
0: ニュージーランドライナーライナー、リークリアドレフトタイラー。
2: ニュージーランドライナーライナー、リークリアドレフトタイラー。
0: New Zealand 99 Disney Airlines 6000.
2: Disney Airlines 6000.

0: Beta, 1-2-0, Martín.
1: 1-2-0, tío, Valentina, vamos a ver.
0: So, Captain, so this is right now, 1-8, good evening, we have information on echo, leaving flight with 2-8-1, descent flight with 2-4-0. Good evening, Orange Liner 1-8, those who approach runway 3-4-right. Expect Iris to do the runway 3-4-right, approach Charita Q-Net 2-9-7-3. Expect Iris to do runway 3-4-right, approach 3-2-9-7-3, Orange Liner 1-8. Orange Liner 1-8, cleared by Ruta 3-5, arrival, descent runway 10-1-5-0.
1: Cleared by Ruta 3-5, arrival, descent flight of 1-5-0, Orange Liner 1-8.
0: ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、ポイント42、
2: フライトル150、ポイント1442。
1: ニュージーランドエラーライダー、ビロー10ターザン、メインテンスピード950。
0: オリジナルライダー18、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2

0: オレンジライナー18 ready to speak to 210
1: Please 210 not オレンジライナー1
0: Santa 79 ready to speak to 270 not オレンジ
2: 270 not 179
0: 270 or left for Santa 79
2: 370 not probably 179

0: Contact 7 Radar, contact Tokyo Radar, 120 Decimal 2.
1: 120 Decimal 2, contact 7 Radar.
2: Approach on this call, 84-01-2-1-0, cross the old town collection, left for 157.
0: Morisco 8401, Tokyo approach, runway 34 right, Express Zulu, runway 34 right, Narita Kunet, 2 Radar 73.
2: ディアディア、スポーツ3号アライブ、ディフェンディアスター、9アンサーザン、オリコン、8401。

オリコン8401、10分が前線、シックサダン、クロスソフィア、あとはビロー、9アンサーズ。2分前線、シックサダン、クロスソフィア、あとはビロー、9アンサーズのオリコン8401。

0: パーティス300リクライドディレクトビクセン、リサマドメンテイン11相談。
1: ダイレクトビクセン、リサマドメンテイン11相談。

0: Nikon Cargo 242, Link Radio Direct Echo.
1: Nikon Cargo 242.
0: コリアンヤン713、リリュースピードルー210の。
2: リリュースピード210のコリアンヤン713。
3: Dr. Felipe is at 42 degrees and we are descending to 8 Mamas at flight level 240. We are 300 knots from Tiffany
0: フィリピン42東京アプローチ20ノーマルスピードエクスペクタルスツールランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴライバール
3: ータスタンゴライバーフォーランウェイ34ライト ILS ルールフ
0: ィリピン42フィリピン42リサーナルメンテンフライトラボ180
3: フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリピン42フィリ

0: UPS ボンドルナイナーコンタクトトレーダー120レスポンス。
1: 120レスポンス、UPS ボンドルナイナ
0: ー。UPS ワンワンコション、オレンジライナー114、コンタクト東京レーダー120レスポンス。
2: 120、オレンジライナー114。
3: Okay, for shifting culture, engine level 265, descend level 240.
0: Air spring 46, Tokyo approach, expect Alice Zulu, runway 34 right approach, clear the via route, stand by level.
3: Tango arrival, expect for Alice Zulu, runway 34 right.
0: All stations, Tokyo approach, Night Action, H2Nana, 74. Simultaneous parallel Iris approaches to runway 16, left and right in progress.J Spring 46, Detail Maintain Flight Level 160.
3: Detail Level 160, Roger, Spring 46.

0: フィリピン432、リサナルメインテインフライトラボ150。
1: リサナルメインテインフライトラボ150、フィリピン432。
0: レスプリング46、リサナルメインテインフライトラボ150。
2: リサナル15。

0: 香港シャトー650リレーシロチュー210ノット
1: は210ノットです。シャトー650
0: 1186 7 1186 Russia contact 成田タワー1マイトです。11835 EVA 196 Orange Liner 512 Dish 1 3000
2: Dish 1 3000 Over 6 9 5 1 6

0: 場合、日本看護ワンフォースリー、クロスセブンマイルスリフォー、ディナー、アットフォータウザン。
1: クロスセブンマイルスリフォー、ディナー、アットフォータウザン、バックアグルワンフォース。
0: チャイナイス3271、ディサーメンテン8000。
2: ディサーメンテン8000、チャイナイス3271。
0: AP5802、リリースロシュー250の、ディサーメンテン6000。
3: リリース250の、ディサーメンテン6000、デビス582。

TP25 リカーディレクトジーナーディシャナメンテンポーターさん、スプレードファイルスタンバイ34レスアプローチナンキャンセルジーナーディスレスナン。

0: モニコン1502、ミスターディレクト P、ラピザ面線ワンマスターさん。
1: コンファームディレクト P、メインテンワンマスターさん。モニコン1502。
0: モニコン1502スタッフさん。
1: ディレクト PX1100 の日本 A502。

0: ポンニポン8502、リキュアドレフト、ジーナ、UFRS さん、ウェスリー4レフト、アプローチキャンセル、ジーナ、レストリクション。
1: ディレクトジーナクリアドファイルスランウェイ34レフトアプローチキャンセルジーナリストリクションオンリポン8502
0: オールステーションズ東京アプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドライターイングログレスエアピース508コンタクト成田タワー11A レスラン35
2: オンウェイ35エアピース508グレイ
0: グレイ

0: 東京プロジー FEC-1C 東京プロジー runway T4 right clear via route as turn arrival
1: T4 right clear via route as turn arrival FEC-1C
0: 発車の 108, ディスタメンテン6000
2: ディスタメンテン6000 発車の 108

0: 下の番号は XY ヘリング170ベクター2 G ナ
1: ー。ヘリング170は下の50。
0: マリンド870リクエアディレクト2ビーナスディスタメインテンファルボ150。
2: ダラ2ヒルスディスタレベル170150マリンド870。

0: ブランチャーナー234ディスカメインテイン10000。
1: Tyler, 5-1-4, direct to Tyler, this coming in Cargo 150.
2: This is Tyler, 5-1-5, direct to 5-1-4.

0: レンジャーナ400、クリアディレクトピーク、メインティンファラボー150。
1: ディレクトピーク、メインティンファラボー150、オレンジャーナ400。

0: トレンチャーナー400クリアディレクト、テミス自身のメインテン1333
1: ディレクト、テミス自身のメインテン1333オレンジャーナー400

0: ベンジャーナサービス6リジュモンナビゲーションディレクトジーナリセンダルメインテンファイルボー150リジュモン
1: ナビゲーションジーナリセンファイルボー150オリジナルファイル26
0: エアピン364、ディセンダルメインテン6000。
1: ドラメインテン6000、エアピン364。

0: センチェンジア65は UR ナンバーは1970グレーター until 10DME。
1: 1970 number 1 until 10 miles, 10 meters, 6 by 1.

0: 日本側ご注意中、スティックサンレフテリング040、ディセンドラメンキャンスティックサンダ
1: ー040、ディセンドラメンキャンスティックサンダー。
2: ソシアフロート、レンジャイナー 52-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H2-0H Perfecto, aire Ciudadano B, subir por esto, Montana 5, ¿eh?
0: Orange General 528, flight heading 050, Victor to Gina, descendant of engine squadron 150.
2: Heading to 050, descendant of engine squadron 150, descendant of engine squadron 158.

0: 東京アプローチグレミネピーチ5970リビング237ディセンディング150バイグリップ We have ケベッチ
1: エピチ570東京アプローチランウェイ34レフトクリアドバンスワンプエコアライバ
0: ーランウェイ34レフトクリアビアスワンプエコアライバーエピチ5970

0: ライズライナー5という H コンタクトはワンワイトライズマレー2。
1: ワンワイトオンジャライナー5で。
0: AirBH 5レナーズのリースローエンテンス6000。
2: 13600のAirBH 5900。

0: マレーシアン883レフテリング030
1: レフテリング030マレーシアン
0: 880 Singapore 638 repeat Rex of Peaks Descend on maintain Squadable 150

0: ということをアプローチの中で、リポートリスパルが2-5-2-7-0-5-0-5、まもなく2の5枚、2トラメラの3-4-6-2-5-0。
1: 日本語を出て8キアプローチをしたら、ランウェイ3-4-left-4-5-0-3-5-0-5、実際ならメインテンポアラブを1-5-0。
0: 日本から
1: 出ている8個か、expect ILS runway 34 left approach。

0: Bohemia 606, descend to Lamington 13000.
1: 13000, Bohemia 606.
0: 日本高校 228, Information Mike, 成田 QNH2-75.
2: 成田 QNH2-75.

0: プライベートジェットS30です。C2230 の。日本間を22エンターンウェストヘリング020ウェスト B2240 の
1: ヘリング020リエスピード240日本間を
0: 22ベタム306フライヘリング040ベクター2ジーナディスタミン10-6000
2: ディスタミン10-6000フリーヘリング040ベクター2ジーナビエタム306
0: サイ642ディスタミン10-5150

0: 台640 WC2270 のオアです。
1: WC2270 ランナーレンタイ
0: 7562 flying heading 030 vector to Temis, descendant 6000.
2: Heading 030 vector to Temis, descendant 6000, 6500, 6262.

0: マリン第7、2、リスタメインテイン、1、2、ター、ザンコンタクト、東京レーダー、1、2、0、デスマウト、
1: 1、2、0、デスマウト、1、2、0、デスマウト、1、2、0、デスマウト、1、2、0、デスマウ
0: ト、1、2、0、デスマウト、2556, now cancel speed restriction, but now reduce speed to 230 knots.
2: And speed restriction to 230 knots,
3: 2556.
0: CP540, good quality. CP540, summon 10550.
3: CP540,
0: 2556, flying heading 210 for spacing, vector 210 meters.
2: Flying heading 210.5550.
0: UPS 10A, descend via star to 9000. German Com 5994, descend via star to 10000.
4: Descend via the star, 10000 feet, German cargo 5994.
0: CP54, descend via star to 250 knots.
3: You're too far.

モールニッポン8512ディスナルメインテンフライトレベル170。日本カーゴ202東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバーメインテンフライトレベル240。

0: オールニッポン8512リポートクリアオブウェザ
1: ー。リポートクリアオブウェザー、8512。
0: オールニッポン8512ディフェンダーのメンテ4000。
1: ディフェンダーのメンテ4000。And about heading 045 about 15 miles.
0: 俺日本8512ラジャー。

0: オレンジアイナ230、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス、タンゴアライバー。
1: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス、タンゴアライバー、
0: オレンジアイナ230、メインテンフライトレベル240、成田キューネチ2975、インフォメーションロメオ。
1: 2975、メインテンフライト240、オレンジアイナ230。
2: 4.512、クリアルビアル
0: ータス。オレンジポイント12、ラジャー。オールニッポン2コレクション、オレンジライナー230、コンファームメインテンフライトレベル240。
1: メインテンフライト240、オレンジライナー230。
0: オールニッポン8512、ターンレフトヘディング330。
2: レフトヘディング330、メインテンフライト
0: 230。日本カーゴ202、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
1: ディセンダーフライトレベル150、日本カーゴ202。
0: オールニッポン8512リズモンナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアロフォー ILS ランウェイ34レスタンプロ
2: ジーナメインテン4000アンティルジーナクリアロフォー ILS ランウェイ34レスタンプロジーナ8512

0: 日本カード202ディスナルメインテ6サザン。
1: サザン日本カード
0: 202。オールステーション東京アプローチ、成田 QNH 297-78、成田 QNH 297-78。オレンジライナー230、ディスナルメインテフライトレベル150。
1: ディスナルメインテフライトレベル150、ディスナルメインテフライトレベル150。

0: 日報カムトゥーゼロツーコンタクトの成り方は118-35。
1: Direct to Venus.
2: Direct to Venus, please, please, please.

UPS 119 東京アプローチ、おはようございます。 Expect IRIS 0-34 Light Approach Cleared via Rutas Tango Arrival Maintain Flight 240 by MAMASUPS 119 5分 Expect IRIS 0-34 Light Approach